0: Nu mă cedricare, Eva de Iangra, cu Giasau. Araba vrei cedricare, acontă că vă rute răuera, vără că n-am padoci, răba e naționa MCA. Non tova, va durire, moaña, moaña.
1: Tu guanto, va notit, tu cu ciobo, tu unde tu veringa saudi, cu tu curtan cuve nara. Era un curanto, cedricare, nu acontă. Neto ciobo, veri, anto, va noti, neti acu, anga, MCA, asta cu asta, anga, bana. O, anga, bana, tu tacu dure, na MCA. Tu acu dure, guă, guă, tu adure, MCA, guă, anca. În ce tu urtere, guă, asta vă, tu acu durire.
0: Croqui, va rombe, tendi, guă, cu bate de ria, guă, guă, chioro, creba, în vere, tia, Koni, yako batederia matomerima oderwao.
1: Kioro ntikwenda kuma gota keringeta mbisa odio batomera. Kioro ekuto ndeta na njala cheto. Kero kiene agu na maturubari mamu to deneta non to tiene dirikare go chere bantu.
2: Iro toni ne to na tie to tiko na bantu ko dia kioro. To na gatu gaturta kanya mo eto kat ke to na gamu go ni gato go dokoma. To njidia kioro.
0: Keri potera mero fem kumantara chadaraka mbeta kwa munyo kwandagara.
3: Na huu ni ukurimedhe ni yetu ya biashara ningetwa nkirota magari.